0: 10:51.
1: Rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo, rum